0: استخدام کردن لراژیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5

0: Радиоха Науно Пойндек.
1: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: هواریشا پنجره کان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهری سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دلیستن. نوتونو پوینتیک.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگي جيگيشي آرام و تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورده شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چالکشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك
3: بشيق لابيلا وريكاني مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی کم پیشکی ام کتابی لبردست من دایا بشکی کما لبیر وریکانی مام جلال گیرانوی که روشنمه نوسیانه للاین روشنمه نوز معد فیاض لروشنمه شرق الاوسطی لندنی بزمانی عربی نوسراوو سوران علی روشنمه نوسی کرد لروشنمه اصواری گراوت سرزمانی کردی اگرچی دیداره که درشخین روشنمه وانیا بلام برکولیکی بپیزو پربایخ و پرلزانیاری با کلکا با درخستنی قوناکی گرنگی میجویو بزودنوی سیاسی کردو جیانی کسایتی که تیکوشری نصراوی گلکمن خوانی بیروریکان کسی که بتوانه ازاو متمیزه لیسده وک شخصیتی که گوری کردو عراقی و نودولتی لاتواوی دنیا دا نصراو وردکاریکانی جیانی و چونیتی دست بکردنی خباتی و قناغکانی تمن و تکوشانی که ام دیداره بشکانی لخو گرتوا کاری که باش با اوانی ام پیاو گبریان لدور و ناسیوا اوان بخوین نوی ام چرده لبیر و ریکانی باشترو زیاتر آشنای بن بای خکیلم کات دا زیاتره چون که کردوسان و عراق هنگاو برو گورانی چلنو سازنه و ازانم کسایتی و ازمونکانی مام جلال لدونی سیاستی امرو دا کاریگری برچاویان بیل سر ام گوران کاری چاروان کراوانو بونوکانی دا هاتوج ابن ریچکو آموشگاری پاییزی سالی 1957 بای کم جار مام جلالم لکرکوک بینی او کاد اندامی یکیتی قطابیانی کردوسان بوم لپولی چوارمی دواناوندی لا قطاب خانی مسلان خوند رحمتی کاغ علی عسکری منی بمام جلال ناسند دو سال دواتر لسالی 1959 دا لگل رحمتی حمد سعید بگی جاو لبغداب و سردانی عقید فتح شالی لدادگی مهداوی لبغداب برگا و بوین مام جلال لای اوان بو روبرو من هاتو چاکو چونی لگل کردین حمد سعید جاو بیستی به مام جلالم بناسینی یک سر مام پرسی کاک حمد چونی لبیر ملکرکوگ لگل کاک علی اسکری یک تر من بینی و او کاتا و کسی کی وریاو با آگاو کسی کی شیک پاش حتی برچاوم لو کاتا و تامرو لزمان و جگه جاجادا لنزی کوا امپیا و شورش گیرا بتواناو زیرکم ناسی و بدریجای 50 سال زیاترا مورکی کسایتی و بیرو بوچونو نظری سیاسی به سرک و ملگی کردواری و دیاره رمزی که ناسراوه لخباتی رزگاری خوازی کردواری داو لی گلانی دورو نزیکی غیر کرد کاریگری لسر هزری زارگ لروشن بیرانی کردو غیری کرد بجهشتوا لو ما و دورو دریشه رابردو لوانه هورا نبو بیتم در باری هندی بابتی سیاسی لگلی دا بلان پیوندی و دوستایتی من هرگیز کلینی تیه نکوتوا بشی هر زاری منوی ام پیوندی دوستایتی ها با کسایتی و ازمونی مام اگرموا اوی بدیم کردوا ام پیاو تا مودای گفتوگو لیک حالی بون هبید او پر ریسودی لورگید قطعو پسراندن دو چار سری نخواز را ولی او اگر مام خوی راستو خو بیر و ریکنی بنوسه و ازانم با پیستر و راشکاوانه تر باسی روداوکانه کاد که نکته باسکراوکانی لسرخوی بگیر ریتوا ایتر چی باکی هیلوی همون روداوکان راشکاوانه باسب کاد اگر چی ازمونکا اونده زورا بازگل زیان ببرایتی و تبایو یک ریزی کردواری بگینه لی اگر ریبوکاتی که گنجاوتر مام همیشه سرقاله بکاری حزبی پیش مرگایتی سیاسی و لم دو یجدا کاری دیپلوماسی و حکومی و سفری زوری هاتو تسر بلام لشاخ و لشار لعنی روشن بیری و خوین نو و بدو داسونی فراموش نکردو لکوتایی نو دکن دالی پرسیم جگل کاری سیاسی بچی و خریکی باسی ورگرانی کتابکی فاضل حسین که شی ولایتی موسلم با کرد که دسم داوت ورگیرانی بو کردی دیار بو لکتی بکا با آگا بو ایزانی با اخی ورگیرانی کتی بکی زانستی لو جورا با درخستنی راستی میشو یکانی که شی ولایتی موصل و کرکوگ چند گرنگا بتای بعد با نوکانی استاو دا هاتو من که کسی کی غیر کرد لسردمی بکسی کرده بر ریبازی کی زانستیانا واقعی کردستانیتی او نوچانی سلماندو ها لو کات دا ورگرانی بو کردی چنده گرنگ بو بویوتی کتیبه کی گرنگا کاری کی باشا که ترجمه بکی بابی بینم خون پیشکی بو نوسم جاری کی ترلی پرسیم کتیبه کی موصل چی بسرهد براسی پیم خوش نبو سر رای سرقالی زوری بنوسینی او پیشکی و مندوی بکم بلام سر انجام دقا ورگی راوکی لیور گرتم لگل اصل عربیه کهی پاش ماویگ پیشکی که تیرو تسلو وردی نوسی بو دیار بو کردیه که و عربیه کهی براورد کرده بو که تیکی باششی بو بابته و بسر برده بو که اماج خمی گوری مام در اخاد للایگ بو بواری روشن بیریو للایکیش بو مسلی روی گله کمانو به تیباد مسلی کرکوگ که وک خوی لپیشکی که تیبه که دانوسی بوی ام کتیبه دیراسی که علمیه، تیزه که دکتورایه، خوننواری که عربی مسلاوی پی هستاوو، لدانشگاه که خویده به درجه زور باش بای پسند کراوو لیور گیراو. لورش زیاتر راستیکن اونده زقو گشن که جامعی بغداد لسردمی حکمی باسی افلاقی ده، نیتوانی و نادیده بگریو بلکو ارکی چاب کرنوی گرتو تا استوو، لسالی 1977 لو پرید صلاح داریتی بعزده چاپیان کردو توا بایه اگر جیانی مام جلال وگ روشن بیری تماشا بکین پرل سروریو دسکود با ملتکی اگر وگ سیاسی کوتیکو شریلی بروانین به همان شویه مام جلال لماوی زیاتر لپنجا سال دا وکو رمز با کردن اسراوو ملتانی جیهان ریز و حرمتیان هی با رمزکانیان پیموایا هیج نتوی کو کوملگایگ بی رمز و سیمبول نابه ایمی کردیج سرباری اوی بواری او نرخصاوا لرابردو دا ببین خاون کیانی کی نتویی بلان باوی خباتو فیداکاریو تیکوشانی ملت کمانوا توانی مانا یکی لو بنمایانی وگ نتوی کی زندو در مانا خاد رمزی نتوی ایمان هبه هر لرابرانی شورشو راپری نکن من لچرخکانی رابردو تا قوناغکانی خباتی رزگاری لسده بیستم دا برزانی نمرو مام جلال وگ رمز و سیمبول بانتو کمان درب کون بگو من امش پیوندی با تیکو شانو میجوی پر لفیده کاری جانی خوانو هیا که تمنیان با خبات لپینو رزگاری میلد دا ترخان کردوا لسالی 1985 گفتوگوی نیوان یکیتی نشتیمانی کردوسان و حکومتی عراق شکستی هینا. مام جلال بیانی کی بلاو کرده و لبیانه کده داوی لهمو هیزکانی سرگو رپانی خباد دجی رجم کرد گفتوگو بکن برو اجبونوی گشتی و پیکنانی برای کی یگرتو کتایی هنان با شر و ناکوکی کنی نوخو. ایم اوکاد لگل کاغ محمدی حاجی محمود برپرسی حزبی سوسیالیستی کردوسان بوین. لهورامان و شهر زور و شهر باجیر باوردی بیانکی مام جلال من تاو توی کردو گیشتی نقنعاد که بر جواندی گلک من لودایا کتایی با شری نوخو بهینین پیشوازی لو دخوازی بکین. کاری که آسان نبو با ایم او هاو پیمانکن من. بلام سر جام ناوی خوامنده هنه با یکم جار پج ماوی که زور لشاری نوخو ناکوکی و نمانی هیچ جور پیوندی و متمانه یگ بنیون راتی برادران سردانی مام جلال من کرد لیاخ سمر زور با گرمی خوی و برادرانی پیشوازیان لکردم ماوی یک میوانیان بومو قصه زور کرد سال بندانک تو آیوا اجبونوی گشتی بو به امری واقع همو لعنکان بجداری گفتوگو کن بو نوا با پیکنانی بری کردوسانی. مام جلال رول کی گرنگی بینی لو پروسه دا. هروها کگنو شیران مصطفیش رول کی زور ایجابی هبو. برادرانی تری یکیتی همو گرمو دلسوز بونو للاین پرتیج رحمتی کگ ادریز برزانی و کگ مسئول برزانی دوره کی کردانه و پربایخیان بینی. حزبی شویعی و حزبکانی تر مندو بون لحول و کوشش دا. ایمه لکو بونو کنده از چون که زور لسرطا دا بجدر بوین هاوکارو دوری نزیگ بونو مانه بینی. کسایتی مام جلالو توانایی لیداره کردنی کو بونو کنده پروسکی برو سرخستن برد. مام جلال جگلتی کو شانلو موادورو دریشه دا بوبد سینانی ما فرواکانی خلکی کردوسان رولکی یک جار گوری ابینی لدروس کردنی پیوندی دوستانه لگل عرب لعراق و لدروی عراق لسر بنمای وگ یک بونو بجداری کرد لحکمرانی ولاتو وگ هاولاتی پلیک لگل شوفینی عربکان دا همیشه لمشتو مرده بو لگل دوستکانو روشنبیرو سیاسی عربکان پردی برایتی و دوستایتی پتوی دامسرند گمانم لودانیه شوفینی عرب رگس پرستکان ارزویان وای مام جلال باو شوی بیری نکرده تو و کاری نکرده بلان بیر کردنوی مامو پیوندی و دوستایتی و باوری با منطقی پیک و جیان وی کردو اوان لبرم بر او حکمتانی دا هیچیان پی نمینیو بگن او باوری بس سمامی امانی عراقی نو برن پیوندی مام به سیاسی و روشن بیرانی عرب لاشستکان و تا امرو کاریگری خوی بجه هشتوا. جماری او روشن بیرو سیاسیان کم نین ایسال ناو و لدروی عراق داکوکیل داخوازی رواکانی گلی کرد بکن. اماج بشهی زوری برهمی کارو مندو گونی ام پیاو مندو نناسیا. گرچی چاوروانی اوام راجگ سرجم بیروریکانی مام جلال چاپو بلاو بکرانه اتوا، بلام ام چردم یجویش بگرنگا زنم که اصال دو توی ام کتی بدایا، بتای بد لحلو مرجکی سیاسی وگ استای کردوسان و عراق دا، ازمونی جیانی مام جلال ابیتمایی پندو سود ورگرتن بو خباتی ده هاتو من. بای بیگومانم لوی ام کتیبا ببای خوا اخویندری توو هزاران خوینواری کرد برچاو رونیان ابی لخباتی رزگاری خوازی کردوسان لم قناغی مام جلال تیدا باشدار بوو. ام کتیباش بدلنیایی و کلینگ لکتیب خانی کردی پرکاتو محمد شاکری سروکی کمالی روناک بیریو کمالایتی کرکوگ 20 دی 2009 کرکوگ هوتل او هنده کمی بیریور یکانی مامجلال که لدوتوی چندی دار اگده لراشنمه شرق لوساد بده القا بلاو کرای وو هاو کاد راشنمه اصو به همان شوا با القا بلاوی کرده و اگرچی مشتیک لخرواری خبات و تیکوشانی نبساوی او پیاو به فیترت و الکوتوی کردو به شوهی که نیمچه سرپیی نزیکی 30 سالی لطمانی سیاسی 6 سالی او سرکرده لیهاتوی تیدا رومال کراو. بلام لجوهرده لچند لعنه که و بایخه که زوری هیا هم با پیاوانی سیاسی و هم با خوینرانو اوانج که بدوی بیروری و یاداشتی گوره کساتی کنده آگرین. مامجلال وک خوی باسیه کد همو بیروری کنی لچوارده دفتری تیبینی گوره دانو سی و تو و هشتا بلاوی نکردونه تو باو پیش به اویلم بشنه دخران رو بشکی زور کمی جانی کمالایتی و سیاسی سرکرده اکی با ازمونو سردم دیده و لعنی کمی ورده کاریکانی او تمن جنجالو پراو پرا نیشانه داد. لگل وجده ام بیره وریانه توانن هیز نبی کلینه که بچوکی روده و اشکران کراوکانی پش برده بخنه رو. هندیک زنیری وردو بایغ در اشکراب کن که پیشتر نزند راون. کمیگ لکلینو باشایی راستی روده وکن پر بکنه و. ورگر والیب کن بچاوی کی تیشتر روداو به سرحتکانی ملتکی بخوینه تو و حلویستی تواوی که سایت یک کاری گرکن لعازد گوران کاری گرنگکانی رابردو دا تیب گد. اتوانم لگرنگی انبیر وریانه دا اماشه بواب کم کشتی که دگمنه که سایت یکی وکسرو که ولاتن لجین دا ما بنو بیسلمینه و تخنی بابت یکی وک گرانوی بیروری کنین بکون که هر زنیاری که چنده بچوکیش به بنده بتواوی بوارکنی جانی ولاتکو کاریگری راستو خوان لسرده انو دوری جنیه که شو گیرو گرفد بدوی خوان ده بهینن. هر بوی سر کرده و که سایتی بناو بانگ کن نو سینو و اشکرا کردنی بیروری کنین اخنکاتی دوی واسینن لپاستکنین یا خود خانه نشین بونیان یا دانشتنیان. ام بیره وریانا بایخه که دیکن لودایا که سروکی ولاتیو حزبه که گوردیو رازگوانه او روداوانه اگیره توا که لر رابردوی که نزیگ ده لگلیان جیاوا لوجه ده خوی نبواردو لباس کردنی او لینانی راستو خو پیوندیان با کسیعتی خوی یا خود هلسوکو تیوا یا اندامانی خیزانکی و هیا. لکاتک دا باس کردنی جیانی تایبتی سروکو سر کرده کن لولاتانی تازه پیش گیشتو یان خورهلاتی نوراز دا لطابو قدغ کراوکانه کچی امدیو تناند دل فراوانو او نکتانش اگیر ریتو و کوکاتو کلباری خویو تراون. بیگومان لزور دیدارو چاپی کوتین روشنمنو سیدا مامجلال کم تازور زور شتیکی لباری جیانو بیره وریکانی خوی بس کردوا اوش بن بو بشار زایو لیهاتوی او روشنامه نوسی دیدارکی لگل انجام داوا. بلا مگ اوی بطه بطی بیو بنوسین یعن هر جوری که دیکی خسن روی یادواری جیانو سربرده را بردو خوی یاداش کاد هر نبو اگر هجبو به زور کم بو. اوش کلم بیرواریانه دا با سیکاو هلوسته لسر هر رو داو قناقی که تایبتی جیانو با وردیه و لباره انوادویه و قصه و گفت و گوکانیش اگیره توا با یکم جار رو داد. امش با یکی زیاتر به هر بشکی او بیرواریانه ابخشه چون که راسو خو لزاری خودی که سایتیه کوا بیرواریکن ابیستین نگل ریناوندی که دی کوا هر اوشا زیندویو گرمو گوری پی بخشیون. پیمایا او غلمتی درو دلسه دروس کردنش که لدوی بلابونوی بیروریکن لدجی سرو کومر برپاک را باوی پاری لبرانبر بلاو کردنوی انداوا راستو خو پیوندی ببایخو کاریگری بیروریکن و هبوا. بدرجه 21 جماری روشنامه اصو ام بیرواریانه بونه بابتی که سرنج راکیشو پرخوینر بر روشنامه کمانو دستخوشی و ستایشی ام کاره ان کردین. هر امش بو هانی دنبیر لوب کموا که سرجم بشبلاو کراوکن لدو توی کتی بگده بچه بگینم. با اوم بستاج پیوندیم بر روشنامه نوز معد فیاز آماده کری دیدارکانی شرق لوسط و کرد کو کاتل لندن بو تا وگ ما فی خوی مولتی بلاو کردنویم پی بداد. اوی جوی رای دسخوشی و قرستندنی او ورگی رانا به خوشحالی و رزامندی چاب کردنی کتبه که در بری و اوشی اشکرا کرد که ام بشنی بلا بونه توا تنیا بشی که او دیدارو چابی کوتنانه یا که لو ماویلن زیگ مامجلال بوا انجامی داونو به نیاز لده هاتو دا به هوکاری دکتر فؤاد معصوم سرجمیان وقت به لباری بیرور یکانی سروکوماری عراق چاپ و بلاو بکاتو و رزامندی اوشی بودر بریم تا او کتباج به همان شو ور بگرم سرزمانی کردی. هر بو بچاپ گیندنی ام کتب بنرخا که بشگ لبیرور یکانی مامجلال لخو اگره هولم دا کسیگ بدوزموا که هاو سردمون زیگ بو بی لمامجلال و بو اوی هندیگ بیرواری خوی لگل دا بنوسه. خوشبختانه ماموست عبدالکریم شیخانی که هاو پولو هاو ری خوندنی مامجلالا آماده در بری که هندیگ لبیرواری کانی خوی لگل مامجلالی هاو ری خوند کرده با کتبکا بنوسه توا. ورگر بیسرانی بارزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیرواریکانی مامجلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتاه جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: بر کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی. 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 8-7.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال دوشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بنج سفر بنج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: تر باشترن لبروی که خلق خط هبیه لسر او بینی ام دو خطه اروات بلام اگر سری دروی شهر کن من لسایا شست بو حفتای هو کارکان روداوی هاتو چو اگر رینمو بو نبونی خط لسر جادکان لگل تابلو لسر جادکانا نمونه چی بسیط و خیره باز کن کاتی که تو با ری کلا دوکان داره چی ری خلکان هتاک وگی نه پردی هیزو بو چو معنی که یک جاده و دو آراسه سیاری پیارون کاتی که سیاری چی گوره بم, بم جاده اروا خط یک نیه بزانی کتایی شخامه که لی چوایا و خطی که جنیه بزانی سیاری که اه لو بشر ری پیدره و خویاتی اگر خطی ام لاولا هبیه لسد جامعه که خوی هر دو خطکای بینه تایکانی لم دو خطکانه ویا کواتا اما دلنیایه که نهاتو تسر اوی برانبری اوی که برانبری شید به همان شیوا چونکه جناب دزانی کاتی به تابیتی لشوا تو شوفیری اکید رشا جادکا باران یک باری و قراخی جادکا و دیارنی مجبوریت املاوا خطی سپی اگر تو لکات اعتیادی جلی که رش بیزمت دیار به خط سپی خوش شزمت دیاره کواتا هم جگی خوی زانه اوی که برانبری شید جگی خوی زانه من لیره و دعوه کارم لحکمتی سروشی هریم سروش حکومت هریمی کردستان و برس جگری سروش حکومت هریمی کردستان لپرلمانی ده هاتوا پروژه یاسای هاتو چوب خنه باری مناقشه و دانانوی یاساوا چکو براستی بیرم چند سال حکومت هریمی کردستان پرلمان معنی و حکومت معنی هتاکو استهی چلو باسانی که زورتین مردن بای امویت تایس باز نکره و شخامخه این دروی شر خط کریتو خط لائن خط
1: کردستان جناب ببور دو ابو تات عشان برسيارم هبو بلا محزكم خود اكشتي
2: قلنا والله يك ملاحظي بتوك جاري بس بو موضوع صياني جاده براستي اما لشاراني دو بجو تمو ببردوامي صياني باش كرا بو جاده كم بس كاگرديش باش زاني لدرو لو تشي اسم مواد وشتي باشيش بكار بينين هرو كواليتي انش بيت كيني بلا مكي شكوي ليره لو دكي زور لسر بون لوريك باركي زور زياتر لخوي باركه که تسر جاده یک چاکی شیکر و باشترین مواصفات که او لو لوده خوی زیادری بار کرده بود رک جاده که تکیات و موضوعی او بابتی سیانه کن بشه یکی گشتی من حزکم او با جنابت بلم ایما موضوع اینفراسترکچر هر تنهانی یعنی ایما استبون مونه هچی پردو جاده و هموی دروس که هر قربالغه اما با چی لبروی اگه با سلیمانی مبستم ابه سلیمانی وای لبکیم به ملتی مودل یعنی و به کتنه حوالاتیان اعتمادی ان لسر اتومبیلی شخصی نبه بو هاتو چو ابه پیویس بدائی لیه به بون مونه لنا بازارا توانی مسافه به پی بروی یا بون مونه مودی تر یا گواسنوی گشتی که براستی حزم کرر زور بدریجی باسمان کرده
1: گواسنوی گشتی شلای کم برابط یکو توری چی کرد
2: گواسنوی گشتی من هر لیره براستی جگه خوی نگرد
1: زور لعوازه
2: هر زور لعوازه
1: نیمانه توانی برای گواسنوی گشتی من نیه
0: درمه چی باشتان همو لسر اوی که جادی شستی و بیت خوارو من بس نزم و چی
2: بسرم والله اصلا نالم هموی او پلانه لما سر پلانی ها برنامه باش دان را یعنی پلانه کی باشه بس تا گواست مبستم او بو یعنی دوای او پردانش دروسه کی دوایی تو علی بخره والله خیلی که هر اتومبیل بکارنده تو او کودانی یک چگل و قصانه که باسه کری او کودانی کوتر و هایگه نمی با برشه کورتر زورتریه تا پر دروس که و جسر و جاده فران که سهره زیاده که بلام تو اگر بدایلی خلقه به با نمونه پاس و گواستنوی گشتی بقوت به او که تا کمال خلقی کم اچه اتومبیل بکاره یعنی با که هر دی سه اتومبیل یعنی به لمالو بس که بدایلی ها بو هنیک شون اتومبیل شخصه که خواه با
1: عزیزان گفتگو کمان بم شویا گیشت کوتایی بدا خواه گفتگو کمان تازه گرم ببو بلا میتر او برادران اشارتی ان کردین که برنامه که کوتایی پیاتو سروشتی جوایا هموشت ایک خالی کوتایی هیا بو هیوایی که لبرنامه کانی دا هاتو لسالی دا هاتو و که گفتگو من کرده و اعمال روداو کانی هاست شو کم بو بیتنه و پروژه خدمت گزاری کان زیاتر بو بیتن بلا اما بقصنا به بکردار ده به هول ده به و بربرایت یکانی شاروانی و هاتو چو گشت و گذار پیوسته کاری جدی کن لسر فراوان کردن رگاوان کان فراوان کردن تور رگاوان کان تا و کو حوالاتیان به سلامت لشقه مکان ده کاروباری روزانه خو هم برب کنو گشتیاران رو لهری کوردستان و شهر سلیمانی بکن من بو هیوایم که اوی که واسه مان کرد صندوق چی صندوق یک ترخان بکری لداهات کانی بر برایتی هاتو چو شاروانی او بر برایتی آنم که معنین بر رگاوان کن او داهاتی که ورد جیری او رسوماتی که ورد جیری بخریت او صندوق و تا و کول لداهاتو دا بتوان ره رگاوانی نوی پید روز بکری و رگاوان کونکانی پینجان بکریت او چون که همو من رگاوان کن بکرده یعنی به هیوی سلامتی با منایکتان

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی مالچاکشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادوری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی کم پیشکی ام کتابی لبردست من دایا بشکی کما لبیر وریکانی مام جلال گیرانوی که روشنمه نوسیانه للاین روشنمه نوز معد فیاض لروشنمه شرق لوسطی لندنی بزمانی عربی نوسراوو سوران علی روشنمه نوسی کرد لروشنمه اصواری گراوت سرزمانی کردی اگرچی دیداره که دریشخین روشنمه وانیا بلام برکولی که بپیزو پربایخو پرلزانیاری با کلکا با درخستنی قوناقی که گرنگی میجویو بزودنوی سیاسی کردو جیانی کسایتی که تیکوشری نصراوی گلکمن خوانی بیرور یکان کسی که بتوانه ازاو متمیزه لیساده وک شخصیتی که گوری کردو عراقی و نیودولتی لاتواوی دنیا دا نصراو وردکار یکانی جیانی و چونیتی دست بکردنی خباتی و قناغکانی تمن و تکوشانی که ام دیداره بشکانی لخو گرتوا کاری کی باشه با اوانی ام پیاو گوریان لدور و ناسیوا اوان بخوین نوی ام چرده لبیر ور یکانی باشترو زیاتر آشنایه بن بایخکیلم کاتده زیاتره چون که کردوسان و عراق هنگاو برو گورانی چرنو سازنه و ازانم کسایتی و ازمونکانی مام جلال لدونی سیاستی امرو دا کاریگری برچاو یعنی بیل سر ام گوران کاری چاروان کراوانو بونوکانی دا هاتوج ابن ریچکو آموشگاری تاییزی سالی 1957 با یکم جار مام جلالم لکرکوک بینی او کاد اندامی یکیتی قطابیانی کردوسان بوم لپولی چوارمی دواناوندی لا قطابخانی مسلان خوند رحمتی کاغ علی عسکری منی بمام جلال ناسند دو سال دواتر لسالی 1959 دا لگل رحمتی حمد سعید بگی جاو لبغدا بو سردانی عقید فتح شالی لدادگی مهداوی لبغدا برگاو بوین مام جلال لای اوان بو روبرو من هاتو چاکو چونی لگل کردین همه سعی جاو بیستی به مام جلالم بناسینه یک سر مام پرسی کاک همه چونی لبیر مل کرکوگ لگل کاک علی اسکری یک تر من بینی و او کاتا و کسی که وریاو با آگاو کسی که شیک پاش حتا برچاوم لو کاتا و تامرو لزمان و جگه جاده لنزیکه و امپیا و شورشگیره بتواناو زیرکم ناسی و بدریجهی 50 سال زیادره مورکی کسایتی و بیرو بوچونو نظری سیاسی به سرک و ملگی کردواری و دیاره رمزی که ناسره و لخباتی رزگاری خوازی کردواری داو لی گلانی دور و نزیکی غیر کرد کاریگری لسر هزری زارگ لروشن بیرانی کرد و غیری کرد بجهشتوا لو ما و دورو دریشه رابردو لوانه هورا نبو بیتم در باری هندی بابتی سیاسی لگلی دا بلان پیوندی و دوستایتی من هرگیز کلینی تیه نکوتوا بشی هر زاری منوی ام پیوندی دوستایتی ها با کسایتی و ازمونی مام اگرموا اوی بدیم کردوا ام پیاو تا مودای گفتو گو لیک حالی بون هبید او پر ریسودی لیورگید قطعه او پسراندن دو چار سری نخواز را ولی او اگر مام خوی راست و خوبی دور یکنی بنوسه و ازانم با پیستر و راشکاوانه تر باسی روداوکانه کد که نکته باسکراوکانی لسرخوی بگیر ریتوا ایتر چی باکی هیلوی همون روداوکان راشکاوانه باسب کد اگر چی ازمونکا اونده زورا بازگل زیان ببرایتی و تبایو یک ریزی کردواری بگینه لی اگر ریبوکاتی که گنجاو تره. مام همیشه سرقال بکاری حزبی پیش مرگایتی سیاسی و لم دو یجده کاری دیپلوماسی و حکومی و سفری زوری هاتو تسر بلام لشاخ و لشار لعنی روشن بیری و خوین نوو بدو داشونی فراموش نکردوا. لکوتایی نو دکن دالی پرسیم جگل کاری سیاسی بچی و خریکی. باسی ورگرانی کتابکی فاضل حسین که شی ولایتی موسلم با کرد که دسم داوت ورگرانی با کردی. دیار بول کتابک با آگا بو ایزانی با اخی ورگرانی کتابکی زانستی لو جورا با درخستنی راستی میشو یکانی که شی ولایتی موصل و کرکوگ چنده گرنگا به تایباد با نوکانی استوداها تو من که کسی که غیر کرد لسردمی بی کسی کرده بر ریبازی که زانستیانه واقعی کردستانیتی او نوچانی سلماندوه لو که تدا ورگرانی با کردی چنده گرنگ بو بایوتی کتیبی که گرنگا کاری که باشا که ترجمه بکی بابی بینم خون پیشکی بانوسم جاری که ترلی پرسیم کتیبا که موصل چی بسرهد براسی پیم خوش نبو سر رای سرقالی زوری بنو سینی او پیشکی و مندوی بکم بلام سر انجام دقاوری راوکی لیور گرتم لگل اصل عربی اکی پاج ماویگ پیشکی که تیرو تسلو وردی نوسی بو دیار بو کردیکا و عربیکی براورد کرده بو که تیکی باششی بو بابته و بسر برده بو که اماج خمی گوری مام در اخاد للایک بو بواری روشن بیریو للایکیش بو مسلی روی گلکمانو به تیباد مسلی کرکوگ که وک خوی لپیشکی کتیبا کدانو سی بوی ام کتیبا دیراسی که علمیه تیزه که دکتورایه خوانواری که عربی مسلاوی پی هستاوو لدانشگاکی خویده به درجه زور باش بای پسند کراوو لیور گیراوو لورش زیاتر راستیکن اونده زقو گشن که جامعی بغداج لسردمی حکمی باسی افلاقی ده نیتوانی و نادیدی بگریو بلکو ارکی چاب کرنوی گرتو تا استوو لسالی 1977 لو پرید صلاح داریتی بازده چاپیان کردو توا بای اگر جیانی مام جلال وگ روشن بیری تماشا بکین پرل سروریو دسکود با ملتکی اگر وگ سیاسی کوتیکو شریلی بروانین به همان شویه مام جلال لماوی زیاتر لپنجا سال دا وکو رمز بو کردن اسراو و ملتانی جیهان ریز و حرمتیان هی بو رمزکانیان. پیم وایا هیج نتوی کو کوملگایگ بی رمز و سیمبول نابه. ایمه کردیج سرباری اوی بواری او نرخصاو لر رابردو دا ببین خاون کیانی کی نتویی بلان با هوی خباتو فیداکاری و تیکوشانی ملت کمانوا. توانی مانا یکی لو بنمایانی وگ نتویی کی زندو در مانا خاد رمزی نتویی من هبه هر لر رابرانی شورشو راپری نکن من لچرخکانی رابردو تا قوناغکانی خباتی رزگاری لسده بیستم دا برزانی نمرو مام جلال وگ رمز و سیمبول بانتا و کمان درب کون. بگو من امش پیوندی با تیکو شانو میجوی پر لفیدا کاری جانی خواهن و هیا که تمنیان با خباد لپینو رزگاری میلد دا ترخان کردوا. لسالی 1985 گفتوگوی نیوان یکیتی نشتیمانی کردوسانو حکومتی عراق شکستی هینا. مام جلال بیانی کی بلاو کرده و اول بیانه کده داوی لهمو هیزکانی سرگور رپانی خباد دجی رجم کرد گفتو گوب کن برو اجبونوی گشتی و پیکنانی برای کی یگرتو کتایی هنان با شرو ناکوکی کنی نوخو. ایم او کاد لگل کاغ محمدی حاجی محمود برپرسی حزبی سوسیالیستی کردوسان بوین لهورامان و شهر زور و شهر باجیر باوردی بیانکی مام جلال من تاو توی کردو گیشتی نقنعاد که بر جواندی گلک من لودایا کتایی با شری نوخو بهینین پیشوازی لو دخوازی بکین. کاری که آسان نبو با ایمو هاو پیمانکان من بلام سر جام نوی خوامنده هنه با یکم جار پج ماوی که زور لشری نوخو ناکوکی و نمانی هیچ جور پیوندی و متمانه یگ بنیون رایتی برادران سردانی مام جلال من کرد لیاخ سمر. زور به گرمی خوی و برادرانی پیشوازیان یکردم. ماوی یک میوانیان بومو قصه زور کرد. سال بندانک تو آیوا. اجبونوی گشتی بو به امری واقع. همو لانکان بجداری گفتو گوکان بونوا با پیکنانی بری کردوسانی. مام جلال رول کی گرنگی بینی لو پروسه دا. هر وحا کگنو شیران مصطفیش رولی که زور ایجابی هبو. برادرانی تری یکیتی همو گرم و دلسوز بونو للاین پارتیج رحمتی کگ ادریس برزانی و کگ مسعود برزانی دوره کی کردانه و پربایخیان بینی. حزبی شویعی و حزبکانی تر مندو بون لحول و کوشش ده. ایمه لکو بونو کنده از چون که زور لسرتا ده بجدر بوین هاوکر و دوری نزیگ بونو مانه بینی. کسایتی مام جلالو توانایل اداره کردنی کوبون وکنده پروسکی برو سرخستن برد. مام جلال جگل تیکو شنلو ماو دورو دریشه ده بو بده سینانی ما فرواکانی خلکی کردوسان رولکی یک جار گوری ابینی لدروس کردنی پیوندی دوستانه لگل عرب لعراقو لدروی عراق لسر بنمای وگ یک بونو بجداری کرد لحکمرانی ولاتو وگ هاولاتی پلیک. لگل شوفینی عربکان دا همیشه لمشتو مرده بو. لگل دوستکان و روشنبیر و سیاسی عربکان پردی برایتی و دوستایتی پتوی دا مزرند. گمانم لودانیا شوفینی عرب رگز پرستکان ارزویان وای مام جلال باو شوی بیری نکردایت و کاری نکردایا. بلان بیر کردنوی مامو پیوندی و دوستایتی و باوری بمنطقی پیک و جیان وی کردو اوان لبرم بر او حکمتانی دا هیچیان پی نمینیو بگن او باوری بس سمامی امانی عراقی نو برن. پیوندی مام به سیاسی و روشن بیرانی عرب لا شستکان و تا امرو کاریگری خوی بجهشتوا. جماری او روشن بیرو سیاسیان کم نین ایسال ناو و لدروی عراق دا کوکیل دا خوازی رواکانی گلی کرد بکن. اماج بشهی زوری برهمی کارو مندو بونی امپیا و مندو نناسیا. گرچی چاوروانی اوام راجگ سرجم بیره و یکانی مام جلال چاپو بلاو بکرانه اتوا بلام ام چرده میجویش بگرین گزانم که اصال دو توی ام کتیبه دایا. بطای بد، لحلو مرجه کی سیاسی وگ استای کردوستان و عراق دا. از مونی جیانی مام جلال، ابیت مایی پندو سود ورگرتن بو خباتی دا هاتو من. بای بیگومانم لوی، ام کتیبه، ببای خوا اخویندره توو، هزاران خوینواری کرد برچاو رونیان ابی، لخباتی رزگاری خوازی کردوستان، لم قناغی مام جلال، تیدا باشدار بوو، ام کتیباش بدل نیایی و کلینگ لکتیب خانی کردی پرکت و محمد شاکری سروکی کمالی روناک بیدی و کمالایتی کرکوک 20 دی 2009 کرکوک هتل او هنده کمی بیده و ریکانی مام جلال که لدو توی چندی دارک دار لر روشنامه شرق لوساد بده القا بلاو کرای وو هاو کاد روشنامه اصو به همان شیوا با القا بلاوی کردوا اگرچی مشتیک لخرواری خباتو تیکوشانی نبساوی او پیاوا بفیترتو القوتوی کردو بشیوی کی نیمچه سرپیی نزیکی 30 سالی لتمنی سیاسی 6 سالی او سر کرده لیهاتوی تیدا رومال کراوا بلام لجوهرده لچند لعنه که و بایخه کی زوری هیا هم با پیوانی سیاسی و هم با خوینرانو اوانج که بدوی بیروری و یاداشتی گوره کساتی کنده آگرین مامجلال وک خوی باسیه کاد همو بیروری کنی لچوارده دفتری تیبینی گوره دانو سی و تو و هشتا بلاوی نکردونه تو باو پیش بی اوی لمبشانه داخران رو بشکی زور که میجانی کمالایتی و سیاسی سرکرده ایکی با ازمونو سردم دیده و لعنی کمی ورده کاریکانی او تمن جنجالو پراو پرا نیشانه داد. لگل وجده ام بیره وریانه توانن هیز نبه کلینه که بچوکی روده و اشکرانه کراوکانی پش برده بخنه رو. هندیک زنیری وردو بایغدار اشکراب کن که پیشتر نزان راون کمیگ لکلینو باشایی راستی رو داوکن پرب کنوا ورگیرو لیبکن بچاوی که تیشتر رو داو بسرحاتکنی ملتکی بخوینه تو حلویستی تواوی که سایتی کاری گرکن لعازد گوران کاری گرنگکنی رابردو دا تیبگد اتوانم لگرنگی امبیر وریانه دا اما جبو بکم کشته کی دگمنه که سایت یکی وکسر و کی ولاتان لجیان ده ما بنو بیس لامینو تخنی بابت یکی وک گرانوی بیروری کنین بکون که هر زنیاری یکی چنده بچوکیش به بنده بتواوی بوارکنی جانی ولاتکو کاریگری راستو خوان لسرده انو دوری جنیه که شو گیرو گرفد بدوی خوان ده بهینن هر بوی سر کرده و که سایتی بناو بانگکان نو سینو و اشکرا کردنی بیروری کانیان اخنکاتی دوی واسینان لپاستکانیان یا خود خانه نشین بونیان یا دانشتنیان ام بیروریانا بایخی که دیکن لودایا که سروکی ولاتیو حزبکی گوردیو رازگوانا او روداوانا اگیره توا که لرابردوی که نزیگ دالگلیان شیاوا لوش دا خوی نبوارد و لباس کردنی او لعنانی راستو خو پیوندیان با کسایتی خوی یا خود هلسو کوتیوا یان اندامانی خیزانکیو هیا. لکتک دا باس کردنی جیانی تایبتی سروکو سر کردکن لولاتانی تازه پیشگیشتو یان خورهلاتی نوراز دا لتابو قدغ کراوکانا. کچی امدیو تناند دل فراوانو او نکتانش اگیره تاو و کوکا تاو که لباری خوی او تراون. بیگومان لزور دیدارو چاپی کوتین روشنم نفسی دا. مام جلال کم تا زور زور شتیکی لباری جیانو بیره و ریکانی خوی بس کردوا. اوش بند با بشار زیو لیهاتوی او روشنم نفسی دیدارکی لگل انجام داو. بلا مگ اوی بطی بطی بیو. بنوسین یان هر جوری که دیکی خسن روی یادواری جیانو سربرده رابردو خوی یاداش کاد هر نبو و اگر هجبو به زور کم بوا. اواج کلم بیروریانه دا باسیکاو هلوسته لسر هر رو داو قناقی که تایبتی جیانو باوردیه و لباریانه وادویو قصو گفتو گوکانیش اگیره توا با یکم جاره رو داد. امش با یکی زیاتر به هر بشکی او بیروریانه ابخشه چون که راسو خو لزاری خودی که سایتیه کوا بیروریکن ابیستین نگل ریناوندی که دی کوا هر اوشا زیندویو گرمو گوری پی بخشیون. پیموایا او غلمتی درو دلس دروس کردنش که لدوی بلابونوی بیروریکن لدجی سرو کومر برپک را باوی پاری لبرنبر بلاو کردنوی انداوا راستو خو پیوندی به بایخو کاریگری بیروریکن و هبوا. بدرجه 21 جمعی روشنامه اصو ام بیروریانه بونه بابتی که سرنج راکیش و پرخوینر بر روشنامه کمانو دستخوشی و ستایشی ام کاریان کردین. هر امش بو هانی دنبیر لوب کموا که سرجم بشه بلاو کراوکن لدو توی کتی بگده به چپ بگینم. با اوم بستاج پیوندیم بر روشنامه نوز معد فیاز آماده کری دیدارکانی شرق لوسط و کرد کو کاتل لندن بو تا وگ ما فی خوی مولتی بلاو کردنویم پی بداد. اوی جوی رای دستخوشی و قرستندنی او ورگرانا به خوشحالی و رزامندی چپ کردنی کتبکی در بریو اوشی اشکرا کرد که ام بشانی بلاو بونه توا تنیا بشی که او دیدارو چپی کوتنانه یا کلو ماویلن زیگ مامجلال بوا انجامی داونو بنیاز لده هاتو دا به هوکاری دکتر فؤاد معصوم سرجمیان وقتی به لباری بیروار یکانی سروکوماری عراق چاپو بلاو بکاتو و رزامندی اوشی بودر بریم تا اوکتی باج به همان شوور بگرم سرزمانی کردی. هر بو بچاپ گیندنی ام کتی ببنرخا که بشگ لبیروار یکانی مامجلال لخو اگره هولم دا کسیگ بدوزموا که هاو سردمون زیگ بو بی لمامجلال و بو اوی هندیک بیروری خوی لگل دابنوسه. خوشبختانه ماموست عبدالکریم شیخانی که هاو پولو هاو ری خویندنی مامجلاله آماده در بری که هندیک لبیروری کانی خوی لگل مامجلالی هاو ری خویند کرده بوکتی بکا بنوسه توا. ورگر بیسرانی برزیدنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروار یکانی مامجلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آبی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.